ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir vai ngir